0: Še poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. I had a